yang ar jan su nang ge yang a no re la ye yang ar ta si en jan si yang nam ni ji ge ye ta ga yim ju en chel wi yang a ta den la ye yang ar ton khon pa pi yang ka wa la ye yang khun je ler di wa yang an chi je ji ge ye yartag denen zamtu yang yartani yang gajabjen dalvi yang khwartl jenaya ta khwartl rjach yang galala sunaya ta tiran tashi yang nyamalaya ardal trag chamla yang papi ti khwi jagnan jama yang andan jayula ya thorar varai yang artimoni chung khagdan khchig ji yang chadir jana ya kumman ji samni yang arar vazon ya ماشین رون جی چیا کالا تو یا چیا چری ما پایا سالا تو یا شی چون چون تورل یا کاکو دے یا

0: yonba hibu shanggi ngon zin shi. Cundi ashtang, zhonggong congun xiangqin ab yonhan kanga shujie, xiangqin ab mangqin ab yinlin yonhan kanga zhurin wu xiu jun dang. Sichuan xiangqin jiv shen zheng yonba, ma zhin yonggi dam xie le. Zhonggong congun xiangqin ab yonhan kanga shujie yonba, shen zheng lo dun chuan ji, congun xiangqin ji, ama qin babil jie shi kim song jub dang, bica toi pedi jie ni cil yar shib shi. Zhonggu gomindang sarji ab yonhan kanga zhongyong ga zhu shi yonba, le hi donggi, Among so stakil shabi goji ngoshu shi. Jinjan bangir dandun. Amachin babjil jir jikim songshub dang, bitsa toyi peji la gandil tongjin na, odomtan Xi Jinping na shokhang yinbi, zhongong zhongong gi, zhonghua marg dang zhonghui huayu na vintil peji talam nang bi, tabjib jichul gachin yin. Jachu shuja Xi Jinping jir, amachin babjil jir jikim songshub dang, bitsa toyi peji gul jir, jishil gachin jir, gongdun lobjung shi ni, goa samu limba dang. Арам хтугнан алабр жигчи жагитан лиглин лан зафтун сепа шавр гэндэр тунгав жисиди сэнжи тава йингдэг батан ганчэ кхкр намусини шава натсо лабр жибги тангди чедүн такл шава беби дөнхэн гэчэн хиштуг самуси батан жикэм сунгчу батан бицэ туй педи дэм жилва тахчу лабусини сянчна миджи ама чихту жилжи чхун жилсу ниба зэгчэнжи адилэн ягбун дебр арухын дунги Ki nanji dandun. Tangdi chedun artakil shaba lagbir jabir chapsidya kashuq yangdag damzim shegi badang. Tota warsimda zhungu gongchin danga ngochil shaba yirm shawir chaba yinchung shegi la. Amang su shtakil jie ngu dang ngini yaw yinsung sheba. Shtakil lagdir shekib shawir yapchur sheba dang. Shtakil jie yirm chula ligintin jie samtsin dunbi shzadun ji jimula nambi shtakil niba dunpil sheba dang. Lingan zuur amigni xabi panni tundag dungwa. Xabi jinsun ta cuk juba dang. Jigchig jigiye xabi maalag ngharli lagdig si di. Amachin babjil ngharli song juba dang. Pejin rochil tabgul timba dang. Jizhin dungba. Xietab lagdir ji shegi. Zhangshuk chartun jibja juga dang. Jibshil la durnang jiba. Dirib sarbi dangmang nyamdi jih damjil lagbar cheba dang. Juchil namu tuta warsimda kyabar si ni. Chedun dakil xaba. Zhuhtsang suyig dang dandig nidin yongwar kagtab shegi. Hibu shangir dandun, zhunggu gomin dang sarji ayyongtang kanga rinba susi zanzig dang, riwla lomtang ji tangdi jizu jia gongdun lopjong namu shini, goa limba dang, dihtar bjizhug dang lakhtar shegi la. Samshug jigjir dang tamu nginzin jigdi, topkhig jigdib jishidi, zhunggu gomin dang sarji ayyongtang kanga yongjie nipar dini, tangdi mangsu dakil xaba lakbar jibgi. Xiaobi charjian hali tixang da tongwa dang, hong kha rinzig la hin honba, xiaobi sorjung lagbar pedi, bica tonbi tukshul shimjig shegi. Tukshib canchung susi dakil jem nangdun zuwur dambur mgni, anan la kilxing o yuzir mibir kagtag shegi la. Canrg dang tambi goni tukshib jizya gojig sheba dang, liil dangpur songrdi tomi yachir yilun sheba. Dangrib cancil tablam dang chachin lagzil na cho wehchul ganglag shidi. Tukshib bini yinchi mibir turir dungi. Sani jie ngunslam nadun dang pegi ginkur songzil si di. Siemjig ab rolong dangsib si ba dang. Ligintin jib jizhi duni. Bici tobi dakil tukshib nhenshim jibir si gi. Njenji jensil jib xieni yin dunpil lakbu si ba dang. Jilkib jen jivla buyi war jib njenji nyamli dang chachin nyamchu la khinun ba. Jivla canshib kang dang cansil kili jen nyamli la khinhani. Cansil jih domni zati, hdakil jih bini jitur dungi. Rewla mangshu dang kakab zhunga njenji tanjur shaba lagbar jiba dang. Jigjir gojig dang nyamli la khinhomba. Tongkong nyamchul, pancin huishti jishi di. Dangmang nyamli ji amachin babjil jih songshu pegi la hkendir tongchil hdamar nyamnyong songchuk shegi. Wushu jun ji zhonggong congun xiangqin ayun lankang dang xiangqin sazhunga capsi ni. Zhonggu gomin dang sarji ayun lankang zhongyang conghun da yongwar agaf sibsi. Kir dandun. Zhonggu gomin dang sarji ayun lankang zhongyang gi conghun la karta di. Amang su dakil shabah bebi conghun ji amachi yilkib tabji ngharib lakhtir dunkyu lab zangu sheba dang. Dangrib jan zikchan la gandil tongchil gohkib gachin dunchub si yol. Nga chi chedun amang su dakil shabar zhugndag sheba di jachu shuja Xi Jinping ji amachi babjil jir jikam songshub dang. Bica toi pedi gul jib jishil gachin dang, conghun jia xawir dunbi, a langsha gachin shugyongni lagdir dunchul xebi ngachul avngisar zini. A rangil ngang dakil danglin xebi chapsi jia rangshtug dang, ngachul jia rangshtug chir dungwa dang. 中国国民党三级运行中央党的这位蓝队把党，说起的很多门马事，当地前头那忙做大个了，过去不是的。阿妈亲爸爸就解释，他们送出去钱没当，谈着钱没，这个是他们提成的动画当。 阿妈亲爸爸就解释，他们送出去不当，彼此同意配给的聪明姐，几个人也不接你。阿妈吃的硬是托人给问问么当，阿妈亲丈就解释这个事情么么了，阿爹吃了准备，阿爹吃了吃完了，就是这个。中国国民党三级运行中央的主席员吧，刘家强等，田虎奇、王红、冯巩、吴进、欧阳子华、陈信英。
1: 其他么么，学术坑个学术的混的软吧，张雪球，相亲过去了，张静刚等，白骨，李个通德说，从的是，从的困难，吴秀军等，罗东川，四川相亲界深圳软吧，马振勇姐姐，何三愣的，真金棒等，何不想说了，退出去。何当阿伟今年毕业呢？从个相亲的么么，三种三级的荣利坑个，你懂年龄阿里，相亲个结婚考虑个内测个，大气不从的的。 相亲结婚考虑厅当主控们，厅长员吧，吕本杰年轻的今年，你是同年龄的相亲五个结婚考虑个彼此的内测等，结婚考虑个送出去，下万更亲个，准备吃东西。你别落几个人，从个相亲个习近平个结婚欢迎的公办，这不等等吧，人群心里，七三多位结婚送就等，彼此多位别记了，真多么跟得的些的，没得的不个中国进，差个多了当时的百年。 中央结婚考虑的送出党啊，大多内测了六个季节，把六个男人记得。相亲用结婚考虑的彼此的坚持没把的六个阶段，也可不结婚的认真长了，内把门特的三等的当地，托个个讲读个，人特别记了，三等个结婚感送，空顿西有。 中黑城的松竹街边，安城钢琴拉钢这个地，从我们结婚送去，安克拉德的南木西康，空用结婚考虑单出了亚杰兄弟，全部等很快的增娃，差着不得想，结婚单吃硬，拉根吉吉吃了我爸等，而这个说是忙错难了，结婚考虑个托出的等艰难，艰难级，今次没把的接着得行。 其考虑个彼此任务们特了人群些的，相亲用个参与车也是不建议个，其彼此了认为得出了也去不了了。这车等马车，这车及相亲的各位建议车别这个，和你等第一呢单车的人群些个，车那个空一节车别这个这个也才等得了了。总车这里一节，也可不等相亲大是不建议等，从我们比吃了做。

Dajig bi chi chi nyin ge nam kong Palestine ye sel ne gogul ar zang ge hamas yi be bi che chuk dar na zang ji di ngu chi le ren bi ti chu chu bi nyin ngun na Turkey ge sa Ankara dang Turkey sang chen chu ge ju zhang Kalun dang zhe mo le xi zu jia sha cha ke jian ni wo dang zhe yu jie shen zhe le wa ren de ma ne cha la zhe de xi se ren zhe zhong li xie ge ren zhe mo li ye sel ge ma hong gi jia sha cha ke jian ma dun ge chu la xin xi ba dang ye sel ge che chu cham chu bi zhen tan dang ge le bi zhe yu da ne cha su lang yo la Hamas shugti yesere je jentan tang galbi shachu chi dirim ji mi timo la shichen tebse bi tsertan nyam khu namba ti chu je gang gi thang di je chi san jer shen sam den jo le chen di som jig ba sam chu dang som jing gan kharwa sonum cherang dang hwa tin cha sta kalwa psig lu je chu sta kalwa gang jig cherang dang sonum ren chen yan khau sen chu ge che chak gan nyam de tab she jin yan thang a ji mi len chan nang a chu yang jer jel ta di mo shi

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Dirib sarbi tanga marib shabi pizil tubi pejil lash gandhe tungki.
1: Ata ngawi cini chigni na xiangqin tangi tanga lobzha, xiangqin na sinzin loblang tang, xiangqin na chachorang liga loblang ga zodrib shiba tang, cunmun lishil bi zhadil loblang ga zhimgan karwi, nishtung ni chigli tangsan bi kena chachil jemi zhatu chachil shengu zam. Zhonggu zoli huamjuri nyamdil han cukje cukzu liyi zhongga, zirhtir xini tuanjil nikha sarwaan pegiye tongwa deng, zoli jin sarwar gandil tonggi xi bax zohar zongni chetun chacha xi. Liyi zhongga shtang sab jang gu dewe gu ni dirib sarwi zoli pegi gam pegi ndakhi sarwa deng, zoli jin sarwi bichin tor tong deng panji cher tong, denjaga jintil sola zirhtir gandil tonggi tal reju xi. Tuanjil nikha sarwi niwa deni, zoli jin sarwa doji na huamjur bichin tobin pegi la, Gendil Tungwa Deng, Tengrib Jengge Tungli Ma Lag Jeftan Da Tungwi Damzin Shaiil Gashin Shigin Ba Deng. Zoli Jeng Sarwin Peji Ji Sartil Nechil Deng, Zhizheng Ni Zul, Jangdug Tanyung Suje Peji Suonil Damzin Shigi. Panjin Tuwa Deng Nekung Sartun Chungwa. Jintil Tapa Jiga Tengrib Jengge Zoli Peji Ga Namba Sarwa Nekhi Yogi Topa Suje Dawa Jishe Si. Tengdi Chachil La Dewi Rigbi Yunglik Jeng Jeshil Tengsib Siyo La Shetak laglan tablamiyang satun siyo bi, shangchin yunga jachi lishil bi sachi la guwa tangsib lenba deng liki samshu sahu shepir rogram siyo. Chachil la tangkin shangchin yunga tangyun lishil bi shinchil chongun je pegi je duangi deng songtil shikang, rangchi lini toga zhizgba deng rigbi zhongli je hishi lhojong la muntil khinun shegi. Rangil ngang pegi ga samshu jirni ngidrib chotil la deni rangan zangdrib sheba deng dirib sarwe zolim pegi ga ndakhi la deni Samdur Chakchi Chigisir, Chongchir Tang Kachali Kongtang, Shangchin Tai Tugun Jir Dekir, Shangchin Kongtuk Jir Thorim Lobzha, Shangchin Ji Dodum Jibi Keli Jiga Lishilba, Shtungwa Ni Lhagzam Ji Chachila Nyambam Di.
0: Dajigbi Cian Ni Nyan, Zongun Shangchin Ji, Nishtung Nier Jir Liya Mangyong Zhengzin Shangchir Dang, Zani Thorndag Dabib Shegu, Zilang Chongchir Da Bengu Sam. Tengdib Shegu Na, Shangchin Tang Yi Zachin Zhongzhib Khangi Zuzhib Shikhang, Shangchin Tang Gato Zha Dang, 相亲的参赛厅相亲的座里查成前厅相亲的座里查成前厅相亲的结论的座里查克多的用韩坑相亲的盲丝厅相亲的门户通控等接触感送厅相亲的生理相对厅相亲的冲动厅相亲的车顿的地趟用韩坑村木的江中年成坑相亲的街区不足处公众处把村木相亲的用韩坑相亲的文明娘们的参处 相亲的人家的娘们的用韩坑所立空这只给入这不起相亲当也不会说说等相亲的态度立空等为称所处萌萌粗巴等萌粗粗巴所处托人们托不等错人们的家都是比中央这有的称等这有的起立等来这个得客气你全都没你比较谁过的事村们相亲去你是动你的这个里啊萌用正正的生产等在你托人的大碗呢正正的这个都记你把做完等 among yong nyam chul sheba shi ba jodun sheba dang among yong che mi zi ri tu shang chul thon dong wa dang zhang zin de zhim ji ke chab de nyam chul la gen de dong wa ka shu zu ru zong ni zhang zin de shang chul su shu ma de ti zong de dong wa dang zhang zin de wei chul chab kong sa pil sheba zhang zin ke yong chul dang jie ying pe ji la gen de dong wa din ji dang gor mi yo bi zha ji wa tong zhen ba among yong che zhang zin de ri tu jin ke chul shi dang ling gen chu shi sa tu de ni shi ji ngar li thon dong dong wa ji shi Shegi shtang, shangchini yung ni, zhangzina rikhtubji ni ba zuwa dang, amang yung nyamshul shebi, zhargi jodun zhizhig shegu dang. Mivzi rikhtubwa nginzin thubsi laglim shegu, mivzi rikhtubwa nisul thubsi chedun lingal, amang yung nyamshul kya ramzi zhangzin cubi zhizhig shegu, zhangzin ligi ni ba thorndag tongbi chedun sujung, 张震的卡布控接上次特别所中差的是，民族也这个多点这个接，差的是这种效果。阿蒙用他们特别点这个当，国民要比这儿接瓦东个，阿人们特别效果是好做那个效果可不接白的。张震的瞳孔当中泥巴，阿人们他们刚撒皮些巴当，撒孔当初期瓦的接整个黑瓦接穷的动物，穷的用泥，张震的点这个送去瓦当，用那个瞳孔那很难把接些的，光跟灯配起，阿蒙用接张震出瓦当。
1: 张震脱不中，张震离开，张震的三十多块钱借家钱呢。俺这里特别过年，欢聚节彼此特别陪酒等，连续特别十出几十种。慢慢节彼此特别出外去了，你把东西要了。大理城等朝鲜国的人中开节，慢慢台湾人把金枪等出外节里去变得很单薄人这个把，忙个节几个人抢过等，忙起忙个乐得了，忙节节的多年的把节来很难呢，老是痛苦的进他了，忙起吃苦是加油。 门外头，忙起里日，这个邻国怎么样了？忙了过的小娃子们等，啥样这个都有。他们临近工地下挖，打打直不准备耕耘。忙了这个几人，长过了些，可吃的东西，农事队可给吃顿个，这位工地等工人们就包起了冬储的食物，而个说是忙了过这个那个的些把等，才能托起的农事团工就送进送进的这些的，农事就托起的，忙起点起的几人，俺能担得起哟。 陆氏为了忙起恰空了，忙了过的东西的等等，小娃子们过这个些的，忙起东过呢，这等个这位工资东给得吃了，加起加吃了，吞药了。所有这种干送等，投诉满记，利息里多了，都会肯干送。中间的等中是不这个正数的恰空是这样了，且就忙一节，外出等几差了，多等南部些的，日常干送等，满天长特送哇，先吃卡是不些吧，吃次能拖了东西，单得给这表。 忙起忙个了，那个东西去吃了东西等，连空是脚巴等，坐那个担子些吧，这个是了什么这个些吧，说这些特别的呢。忙个了那个东西去吃了当的，连着啊，每次了吃顿的中呢，忙个了委屈就干吃做难吃些巴等，忙个了东西那个东西吃了，节目就是东啊。忙起忙个了，提出了的东西了，啷个不用人干能修。
0: 忙起忙个了，提出了的东西了，啷个不用人干能修。忙起小娃，你这边很难办的。你从你这个路上从乡亲街，忙起小娃，你这边南城那个全部折腾，南城你这个单开的西药了。我这忙个了，过了天不么这个等，小娃个啥样的过这个些的，老鼠鼻子痛的个等，满街干送，干些小事，一路的可以。这么着了中，总是不打不了说，做那了忙起恰空吃了。
2: 兄弟，一起三姐过了三十个农，也是来这种地，那他那也会一千年年些的。 一楞个也是来这搓到了，今年那三年做么东西了？那他那也会，年底了也是来这生产等，还没事了，苦主就举证，啥比也种在给东西去了。也是来说起，俺认得，鲁蒙比十七六头些是八等，一楞那娘的那边村恰头等这个没事了，一楞个也是来这搓到了，今年那三年做么东西了？那他那也会，一楞个是了个能，今年那等个后面等点是比，今儿个了是个人八等。 也是来接门本地安吉普些不了，罗什些经营不嘛事。也能给别人的忙不过你，也是来咱经营的做人就没事些了。阿米尔去阿克西乌斯三日扎起去，去经营这个巴达呢。阿米尔给深圳提冷铺衣，年底了内塔内亚胡拉卡布尔东克，也是来接来把人家忙得能个叫拉很牛些比他呢，得么东西。这有门牛些劲儿，提冷铺衣卡布尔东克，内塔内亚胡宁的些了。我起来内塔内亚胡也人送交通出了罗什些经。
0: 去珍惜真的蘑菇些香蕉了些，也是来这种地用这个列些的门那些个，千年年呢，也是来这年些了。内塔那样胡了，特朗普也得么特别内次的开了毛些，也是来这城里经济比这个巴达呢，内塔那样胡当特朗普年纪，也是来这来把人家叫啥，别的提珍珠当个门本当家伙些比钱是他呢，卡布尔这么些不少讲，特朗普也卡布尔东个，内塔那样胡了得么些把开了些门。 这个把单呢，过年去年底了，卡不是这么疼俺女婿把单，疼俺女婆，弄出了俺的脸咋这个样了？特朗普内他那样回忆，别人听见不过的几三日话单，他们这个没他的卑微，到那马个话单，内他那样回忆，特朗普也扎起脚底，也是来去他不说说说你车速参照比，高大当不了一车一号了。兄弟这么你，今天他们打起了兄弟，也是来去外空的红军码头呢，也是来去别人他拦家不过些没事了。
1: 娘们家做个促亲的，前一年呢，本家里甚至乱起了拉赫门，搞不家具被娘们家做促亲的主事的当村上，拉赫门跟连姑姐姐当中呢。 ཉམ་དེ་ཅ་ཚུག་ཉམ་སལ་མོན་ཆལ་ཡོ་པ་དང་དེ་ནང་གོལ་ཤུར་ཁྲིག་སལ་དང་ཐམ་ཆུག་ཅིན་ཆལ་མེ་པ་དང་ཤོག་མང་རང་ལག་ལ་ནོ་ཤུ་ཆེན་པོ་ཐེབ་ཡོ་ལ་ཉམ་དེ་ཅ་ཚུག་ཅེ་ནོ་སལ་ཁ་ཁག་སོང་དེ་ཁེ་ཉམ་དེ་ཅ་ཚུག་དང་ཉམ་དེ་ཉམ་དེ་ཅ་ཚུག་ཚུག་ཅིན་དང་དེ་ཅག་ལིན་ཅན་ལ་ཧན་ཚོ་ཧ་མ་ཅུར་དང་ཅ་ཚུག་ལིན་ཅ ji shu zhen ni nyam de jia zuo jie xia wu de gen de dong jie yin se le la he man ge da li da ge wo ge jia ji bi nyam de jia zuo zuo qing ge zhu xin gan ke jie yin ba deng gan yin lu xi ge li la he man ne zhe ge nga zhi lu ji ba deng zhe ge dun ge lu de bang ga li shen zhe le kong tu se xi nga zhi ge de bang ga li shen zhe le bu deng nyam de jia zuo jie zhong yu chu de lin gan ke yin wa deng ni dong ni zhe li da ni wa ni zong bang ga li shen zhe lun qing qing gan ke wa li
2: Amerikiya jesi lunchina lubi oyi ciyan ni nyevdan doona. Yesirajya zongli neta naya huyib donbi, yesirajya mahungi jashi sakung objachiyab danjiyab dhagzong shayji charjadi Amerikiya langshugdang macham sir. Lubi oyi nyendiyab shijura Amerikiya jesuwa mangchi kanga ngiltonwa yon hankangliw di bi nyanshiv chondi ishtang jimi jawa danglim shaykub shaygir. Neta naya huyib charjadi na Amerikiya sanzan tilang puyi jasha sakilke chesun jigdawi korke charjya nyekhabi jibcha mambadang. Charge ni khapa tarna yesra chi titra dubgi do meser ki tarung she gire amerika shu ke mung bendi yesra shu ke jingim ti mung bend tang jingja yim de jasha sakil di palestina yesla ning gogo dar zanzi khamas mayim bi chopa she ki jishtum she ge de yin ser
1: arasi ge song bu ge chi ni ni chu be de arasi zhe chi mo hung ge chi chi ni ge gu mo ni chi ni ni ge shu be wa wu ke lan la zhe ge chi wi chan pu dang wa dang Adagil nirtsil jangan pandatang mamil namchun di bi kwarkim choksim jian chuncha na zhugu gochi shiyo la chanpu tungsi ya mgimbin na wukala na jaisung mgdunga zoli keli tang barnam sugunjuk zhigi chi mgkula namchun tangsu yinsir zhidugli shajir jifula mgbi parindi chanpu chola hongjiga rangajin jian mamil namchun suwa mgdunga zoli tuanzi tuankil shi bi keli chi la chanpu tangwa tang wukala nga mgunga mgma dasi teni xin la durlag tebyo Телезиан Джаполо Ротан, Дишиполо Питер Лофусак, Харкову, Суме, Хаме Ленецзи, Бор Тавасу, Джифу Мандиви, Саклезианби, Укланга, Магатуна Золи Келилан, Динямда, Дорлог Тевесер, Задругли Чадиры. Арасы Чакши Махунган Тарцан Хуамагатан Хунжиги Чанга Мамланамча, Прандия Махун, Джондала Махунжи, Джи Укланга Саклеб Яра Сосумга, Джондала Раватан, Джампен Мамланамчи, Штумпен Рава, Ukalanga Mamadang Shirjika Limagjiga Nikub Gojig Shesar Champu Dang Yosir.
2: Nyamkunamba, Tangdi Sarinjir Nyamjuk Shesar Sung, Lichandi Somjigba Lamu Chodang, Somjiggan Kharwa Sonam Cherangdang Khwabdangja, Shtakalwa Pshiglu, Jachu Shtakalwa Ngangchak Cherangdang Sonam Rinchen Yin. Tsinggong Jaldang Khawu Sianchuni Jichajigan Nyalimda Rumba Yin, Tanga Jimilin Chananga Chuyang Shirinjil. Tadimushi.
3: Tāna bījīn jī tīsūlī nērkhsīm yīn.